0: mokslas šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, įverstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys Ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius. Lietuva.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Pirma vieta.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Mm.

0: Mokslas šiandien.
1: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai – mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos augemolio, kaip ir gvazdikėlė ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi prieš uždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapių į pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Relax FM.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto. Relax.
0: Relax.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiu skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai, gimtadienis. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
5: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.

0: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Turkų treneris Erginas Atamanas teigia, kad jo komanda prieš lietuvius parodė savo jėgą. Tuomet Rimas Kurtinaitis pripažino, kad šiuo metu Lietuva pajėgumu neprilygsta turkams. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Kituose atrankos mačiuose Portugalija netikėtai nugalėjo Ispaniją 95-89, Serbija 102-73 sutriškino Islandiją, Ukraina 82-76 įveikė Graikiją, o Sakartvelas 101-74 nugalėjo Juodkalnyje. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600, daugiau nei 2000 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledyno griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Kauno konservatoriai pradeda balsavimą, kurį kandidatą partija turėtų kelti į Kauno miesto merus. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu varžosi visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Adriana Filinaitė, mokslininkas centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas bei Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimoje nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Nepriklausomi kanalai praneša, kad šiąnakt Ukraina surengė gausią ataką Rusijos pietuose, kur smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams. Šiandien orai bus permainingi, lietaus debesys links per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: 9:09, rugpjūčio 29-oji ir žinot ką, tai yra paskutinysis vasaros savaitgalis. Jo, braukiu ašarą aš, pabraukti ašarą galite ir jūs, bet ilgai raudoti tikrai nereikėtų, nes puiki diena prieš akyje ir geriau ją skirti kokiems nors smagiems dalykams. Nu, jums kompanija artimiausias 4 valandas, palaikysiu aš, Rolandas.
1: Gerose diena.
0: Nors šis savaitgalis šią vasarą paskutinis, bet yra ir gera žinia. Galėsite rytoj nemokamai į muziejų nukeliauti ir toliau tęsiasi ši iniciatyva, kuomet kultūros ministerijai pavaldus muziejai savo nuolatines ekspozicijas paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį įsileidžia nemokamai. Na, tik reikia nusiteikti prie kai kurių muziejų ilgesnėse eilutėse pastovėti, bet tuomet jau bus galima kultūrintis ir mėgautis ten esančiais eksponatais. Nuo muziejų, kuriuos galėsite jau rytoj patekti nemokamai sąrašą, be abejo atrasite internete, nuo mes kol kas žvalgomės į kalendorių. Kaip ir minėjau, šiandieną rugpjūčio 29-oji, šį šeštadienį vardo dienas mini Adolfas, Sabina, Barvydas, Gaudvydė ir Beatričė. Linkėjimų siunčiu jums. Šiandieną saulė kil pradėjo 6:17, leisis 20:22, dienos ilgumas 14:05. Jeigu jums įdomu, kągi šiam šeštadienį yra numačiusios žvaigždės, astrologinė prognozė, jau dabar kviečiame atrasti svetainėje relaxfm.lt naujausią astrologinę prognozę. Ten talpinama kiekvieną mielą dieną. O dabar sugrįžkime ir prie lietuviškos muzikos. Tadas Juosnukis ir jo kūrinys Jūra purpurinė toliau skamba mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę maksimai, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys blaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: LNK pristato. Rimti reikalai.
7: Pribaigi, pribaigi, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Picasso kūrinys Aš be tavęs artėja pabaigos link relakso eteryje, o mes pasižvalgykime, kas gi šiandieną jūsų mėlyjei laukia eteryje. Dar šią valandą gero apetito top trejetukas, labai skani rubrika, kurioje skamba dainos, surinkusios daugiausiai jūsų teigiamų įvertinimų. Apie visą tą balsavimą būtinai papasakosiu kiek vėliau. Na, kol kas skubu priminti, jog nuo 12 valandos vėlgi viskas remsis jūsų balsus, tik šį kartą laidoje top 15 skaičiuosime tuos balsus, kuriuos jūs dalinate už mylimus atlikėjus ir grupės top 15 lentelėje, na ir būtent už pačias naujausias dainas. Taip pat šį šeštadienį mūsų laukia laida Gera proga, ji tradiciškai nuo 18 valandos. Kolega Remigijus ten sveikinsis su jumis ir padės nusiųsti pačius gražiausius žodžius žmonėms, kurie šį šeštadienį tų gražiausių žodžių yra verti. Norite ir jūs pasveikinti gal savo kaimyną, gal savo gerą bičiulį, artimą žmogų, bendradarbį, bet ką galite sveikinti, tiesiog nubėkite į svetainę relaxfm.lt ir registruokite sveikinimą tekstinę formą. Nu, aš skubu groti dar vieną puikią dainą mūsų eteryje, čia Donny Montel ir jo daina Noriu, kad būtų mano.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai.

0: ir nemokamos vaišės. Daugiau ikea.lt.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Relax FM.

0: Top 3.
1: Visiems pusryčiaujantiems skanaus palinkėsiu šį šeštadienio rytą ir aišku, tris labai skanias dainas sugrosiu mūsų gero apetito rubrikoje. Na, o šias dainas deleguojate jūs, tiesiog nukeliaukite į svetainę relaxfm.lt, atsidarykite savo mėgstamą kūrinį arba šiaip bet kokį kūrinį ir jį vertinkite dešimbalėje sistemoje slankiklio pagalba. Geriausius įvertinimus per pastarąją parą susirinkę kūriniai skamba šiame top trejetuke. Na ir trečioje vietoje jau netrukus Marijono daina Gyvenimo prasmė, antroje vietoje išgirsime Mantą Jankavičių ir jo Violetinę saulę. Na ir būtinai vėliau pristatysiu pirmąją šios dienos gero apetito top trejetuko poziciją.

0: Top 3.
1: Svetainėje relaxfm.lt galite atsidaryti bet kokį muzikinį kūrinį, gal jums labai patinkantį, gal kaip tik priešingai tą, kurio labai nemėgstate. Na ir tuomet tą dainą įvertinti 10-balėje skalėje slankiklio esančio po nuotrauką pagalba. Na ir jūsų balsai be abejo lemia, kas patenka į gero apetito top 3-tuką. Čia nugula tik tos dainos, kurios per pastarąją parą susirinko geriausius įvertinimus. Na, o čia ir kūrinys, kuris tų geriausių įvertinimų kol kas turi daugiausiai. Milenos daina Šią naktį. Jis skamba apetito pirmoje vietoje.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienį aukų skaičius perkopė 600. Daugiau nei 2400 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelta, ledyno griūtyje sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Nepriklausomi kanalai praneša, kad šią naktį Ukraina surengė gausią ataką Rusijos pietuose, kur smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-osius. Jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Hokonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulo laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Jų data dar nepaskelbta. Vilniaus Taikos progimnazija pervadinta filosofo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus miesto taryba. Mokyklos bendruomenės teigimo keisti pavadinimą buvo pačios progimnazijos iniciatyva. Siekiama mokyklai suteikti kryptingesnį identitetą, paremtą humanistinėmis, pilietinėmis ir kritinio mąstymo vertybėmis. US Open teniso turnyro kvalifikacija nesėkmingai baigė Vilius Gaubas ir nepateko į pagrindinį turnyrą. Lietuvis po beveik 4 valandų kovos 7-6, 6-7, 6-7 pralaimėjo britui Hariui Vendelkenui. Šiandien orai bus permainingi, lietaus debesys links per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: 10 valandų 7 minutės. Čia ryto programa Geriausia diena, taip pat pavadinta laida jau sulaukia ir darbo dienų rytais, tik ten jau kiti vedėjai. Ir šiek tiek kitos rubrikos, tarp jų be abejo legendinis ryto skambutis, su sveikinimai žmonėms tą dieną švenčiantiems savo gimtadienį. Jeigu jūs norite jau artimiausią darbo dieną, tai yra pirmadienį, nudžiuginti savo draugą gimimo dienos proga, registracija ryto skambučiui visiškai nemokama, rasite svetainėje relaxfm.lt. Nu, mes atsukim laiką į vieną iš šios darbo savaitės dienų ir prisiminkime vieną iš ten skambėjusių skambučių.
1: Labas rytas, Rimantai.
2: Labą rytą.
1: Giedrius čia toksai jums skambina, aš dėl pamatų norėjau pasikonsultuoti su jumis, ar galėčiau dabar, ar turit laiko?
2: Nelabai.
1: Tai aš labai trumpai, žinokit, ko reikia, kad pamatai būtų geri, kad stiprus, suprantat, nes aš čia matau, kad, nu, jūs specialistas esat.
2: Iš kur jūs ištraukėt?
1: Žmona jūsų parašė, kad, žinot, sako, vat Rimo reikia klausti. Jisai 10 metų, vat, kaip žinotas, tai sako, žino, kaip reikia pastatyti gerus pamatus santykiam.
2: Ta prasme.
1: Nu, rimtai, Raimonda rašo, kad vat, jeigu nori gerų santykių, tai klaus Krimanto, jisai žino, kaip pastatyti santykiam gerus pamatus. Va. Tai nuo ko čia dabar reikia pradėti, ar ten nuo gėlių, ar nuo, nežinau, ar nuo šampano, ar nuo torto, nuo ko čia reikia pradėti su tais santykiais?
2: Nuo didžiulės meilės šeimai.
1: A, supratau. Gerai, pasinaudosiu jūsų patarimu, jūs pasinaudokit ir tuo, kad kalbat per radiją girdint visai Lietuvai.
3: Labas rytas, Rimantai. Relax FM trukdo Emilis ir Giedrius. Tiesiai iš radio studijos skambina jums ir mes norime jūs pasveikinti, nu, neįlinę progą.
1: Taip, 10 metų vedybų sukaktis. Sveikinam jūs.
2: Ačiū labai, ačiū, nuo širdžiai dėkuoju.
1: Ar pats nepamiršot, sako vyrai dažnai tokias,
2: ne,
1: bet
2: ne, jau audžiu mintis, ką suorganizuot, ką padaryti.
1: Na tai gerai, ar žinot, ką reiškia 10 metų vestuvių metinės?
2: Nepasakysiu.
1: Va, tai nuo to ir reikia pradėti, kad 10 metų vestuvių sukaktis, 10 metų, tai yra rožinės arba alavinės vestuvės. Apie alavą mes su tuo, kuris pamatus lieja, nekalbėkim, o apie rožės, va jau galim. Tai dabar prašom Raimondai puokštą rožių iš darbo grįžti su gėlėm.
2: Tai kas, be ko faktas, čia kitaip ir nebus.
1: O jums patys nuoširdžiausi ir didžiausi sveikinimai, išgirskit juos. Sako, tikra meilė, tai drugeliai pilve ar gražų žodžiai, bet aš manau kitaip. Tikra meilė yra tada, kai po sunkios dienos vis tiek nori grįžti pas tą patį žmogų, kai nebereikia daug kalbėti, nes vienas kitą supranti iš žvilgsnio.
3: Kai meilė ne visada pasakoma garsiai, bet jaučiama kiekvieną dieną.
1: Taip, gal ne visada tau pasakau tiek daug, kiek tu man reiški, ir gal kartais kasdienybė, vaikai, rūpeščiai užgožia tuos tris paprastus žodžius. Aš tave myliu, bet noriu, kad šiandien juos išgirstum labai aiškiai.
3: Raimonda rašo, už mūsų praeitį, už mūsų dabartį ir už viską, kas dar mūsų laukia.
2: Labai, ačiū, labai.
1: Tai prie šitų sveikinimų žinau, kad prisideda dar ir Gustė, Matėjus, Faustė ir mažasis Dominikas, nes, na, tikrai labai norisi pasidžiaugti už jūsų šitą didelę, gražią, tvirtą šeimą. Sveikinam ir mes. Taip ir toliau, Rimantai.
2: Dėkui dar kartelis, labai nustebinot.
1: Apkabinti linkit grįžęs ir nuo mūsų Raimondą ir vaikus.
2: Ačiū dar kartelį, tikrai nuo širdus dėkui.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojimo į indaplovę 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
10: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
11: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
5: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

Bičiuliai, noriu jums priminti vieną tokį seną lietuvišką kūrinį. Jį netrukus pasigarsinsime mūsų nostalgiškoje rubrikoje Sentimentai, o ją ir pristato radio stotis identiškų pavadinimų, kurią pasieksite adresu senti.lt. Tūkstantaisiais metais susikūrė grupė pavadinimu Delfinai, ji debiutavo su singlu Svajonės, na, o ši daina netrukus tapo vienu iš grojamiausių kūrinių Lietuvos radijo stočių eteryje. Pagrokime ir mes šią dainą prisimindami ją sentimentuose.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutušių, telpėjų, tokio ir dušo žiūrė, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
10: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
9: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

Paulina Paukštaitytė ir jos daina Pamiršk mane. Netrukus Pamiršk mane sakys ir besibaigianti vasara. Liūdna truputėlį, jog ta vasara baigėsi. Dar labiau liūdna gali būti jau kitą savaitę, kuomet į kelius, į gatves išradės daug daugiau automobilių. Na, o Vilnius, kaip ir visada, vėluoja. Šį kartą vėluoja su gatvių remontais, kurių yra turbūt rekordiškai daug tokių metų laiku. Na, kaip ten bus, pamatysim. Labai tikiuosi, jog keiktis nereikės ir dar labiau tikiuosi, jog nereikės vėluoti į radio eterį. Nu, jums, bičiuliai, jau kitą savaitę linkėsiu daug, daug kantrybės. Kol kas palinkėsiu geros nuotaikos šį šeštadienį, liekantiems toliau su radio stotimi Relax FM. Lygiai 11 mūsų laukia naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, o po jų išgirsime Astin kūrinį dviese ištirti.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovė, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus. Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Kitas atrankos rungtynės Lietuvos žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Daugiau nei 2400 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledyno griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius, jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus, Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Håkonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulo laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Jų data kol kas nežinoma. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Klaipėdoje vyksta būrelių ir sporto mugė. Į ją šį savaitgalį verta užsukti visiems, kas prieš naujus mokslo metus dar ieško veiklos vaikams. Renginyje vienoje vietoje galima rinktis iš daugiau nei 80 organizacijų. Gyvai susipažinti su sporto klubais, mokyklomis, kūrybinėmis studijomis. US Open teniso turnyro kvalifikacija nesėkmingai baigė Vilius Gaubas ir nepateko į pagrindinį turnyrą. Lietuvis po beveik 4 valandų kovos 7-6, 6-7, 6-7 pralaimėjo britui Hariui Vendelkenui. Šiandien orai bus permainingi. Lietaus debesys slinks per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

gerą nuotaiką mums dovanoja grupė BTS, vyrukai iš Pietų Korėjos ir jų kūrinys Dynamite. Na ir jums tos sprokstančios energijos noriu nusiųsti šį šeštadienio rytą. Lietuviška muzika netrukus vėl skambės mūsų radio bangomis. Elektra ir legendinis kūrinys Juda tavo rankos grąžins į 2001 metus. Trumpas priminimas visiems, jog šį vakarą laukia laida Gera proga, su sveikinimais, su linkėjimais, pačiomis įvairiausiomis progomis. Na ir jūs taip pat esate kviečiami prisijungti prie šios programos. Sveikinimus savo draugams registruokite jau dabar relaxfm.lt.

0: Reklama. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
7: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
1: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E bus nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
9: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Pirmasis šio amžiaus dešimtmetis buvo pripildytas muzikiniais kūriniais, kurie buvo tiesiog išversti iš kitų kalbų į lietuvių kalbą ir taip skambėjo įvairių radijo stočių eteryje, o taip pat įvairiuose projektuose. Štai vienas iš tų projektų – Muzikos akademija. Jame dalyvavo Ruslanas Kirilkinas ir jis ten atliko keletą kūrinių, kurių originalus mes žinome skambant anglų kalba. Viena tų dainų svajonę turiu originaliai priklauso atlikėjui Nick Kamen ir kūriniui I Promised Myself. Kaip skamba lietuviškoji šios dainos versija, dabar prisiminsime.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
5: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Džordanos Butkutės daina Išvažiuosiu prie jūros baigia skambėti mūsų radio bangomis, o mes artėjame link vidurdienio. Lygiai 12 naujausios žinios, o po jų top 15 apžvalga. Ten karščiausios ir populiariausios šiuo metu lietuviškos dainos skambančios įvairių radio stočių eteryje, na ir žinoma, mūsų klausytojų balsai. Kaip jūs balsavote ir kam paskyrėte aukščiausias pozicijas, išsiaiškinsime jau visai greitai. Elvijas Vicevičiūtė ir jos šiurpas toliau skamba mūsų radio bangomis, likite su lietuviškos muzikos namais, susiklausom po 12 valandos žinių.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovės, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus. Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkes. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Beveik 3 tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledo griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius. Jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Håkonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulo laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Jų data dar nežinoma. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Kauno konservatoriai pradeda balsavimą, kurį kandidatą partija turėtų kelti į Kauno miesto merus. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu varžosi 5 kandidatai. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Turkų treneris Erginas Atamanas teigė, kad jo komanda prieš lietuvius parodė savo jėgą. Tuo metu Rimas Kurtinaitis pripažino, kad šiuo metu Lietuva pajėgumu neprilygsta turkams. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Kituose atrankos mačuose Portugalija netikėtai nugalėjo Ispaniją, Serbija sutriškino Islandiją, Ukraina įveikė Graikiją, o Sakartvelas laimėjo prieš Juodkalnijos krepšininkus. Šiandien orai bus permainingi. Lietaus debesys slinks per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
1: Labas visiems, šį savaitgalį esantiems su radijo statymi Relax FM metas žvilgtelti į populiariausias lietuviškas dainas šiuo metu. Jūsų dėmesio į Relax FM Top 15, na, o visą šią apžvalgą lydėsiu jūs aš, Rolandas. Pasižiūrėsime, kaip jums sekėsi balsuoti šios savaitės metu. 5 naujienos laukia lentelėje šį kartą. 3 kūriniai kyla aukštyn, 7 dainos leidžiasi žemyn. Nei viena daina neliko toj pačioj pozicijoje kaip ir prieš savaitę, o tai reiškia, jog turėsime ir naują Top 15 lyderį. Na ir dar 2 kūriniai netrukus bus pristatyti kaip auksinės Relax FM dainos iš buvusios 10 savaičių mūsų topo lentelėje. Nuo auksinės dainos ir pradėsime, tai 15 vietoje esantys karaliai ir jų ramunėlė. Nors kūrinys ir nukrito per pastarą savaitę net 5 laipteliais žemyn, tai jiems nesutrukdė išbūti 10 savaičių ir pasimatuoti auksinę karūną.
2: 15 vieta.

0: Grupė Castaneda ruošiasi didžiuliam koncertui, kuris jau antroje rudens pusėje įvyks Kauno Žalgirio arenoje. O besiruošdama ir savo seną legendinį hitą Viskas, ko reikia, įrašė naujai ir tai padarė kartu su FSG. Ar ši daina skamba geriau nei originalas, palieku spręsti jums, bičiuliai, kol kas daina jūsų manimų buvo verta 14 vietos ir tai yra pirmoji šios savaitės naujiena. Turime iš karto ir antrąją naujieną, 13 vietoje debiutuoja Dileta ir jos kompasai.
1: 13 vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinė Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Xiaomi.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekiams. Tik dabar boost.com.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
14: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
15: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
16: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.

Relax FM. Top 15.

0: duetas, popkultūra ir kūrinys Mylėk mane pasilieka 12 vietoje, o mes priartėjome prie dar vienos naujienos. Na ir čia Gian toliau tęsia savo tradiciją dainuoti apie liūdesį keliančius dalykus, bent jau jai. Liūdniausia vasara vadinasi naujausias Gian kūrinys. Kaip tvirtina dainininkė, vasara dažnai siejama tik su lengvumu ir linksmybėmis, bet pačiai Gian norėjosi priminti, kad ji gali būti labai įvairi. Kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: ketvirtoji šios savaitės naujiena priklauso Petunijai. Dešimtoje vietoje debiutuoja daina Gal tik vakarėja. Petunija teigia, jog dainą rašė galvodama apie modernius santykius, jų tėkmę bei susitaikymą su kasdienybe. Dainos atlikėjai geriausiai rašosi tuomet, kai jausmus galima išdidinti lyg su mikroskopu. Kartais užtenka vienos minties, kuri toj pat praeina, bet jei neleidi jai pabėgti, gali gimti nebloga daina. Taip apie šio kūrinio kūrybos procesą pasakojo pati Petunija. Nu, mes keliamės į devintąją poziciją, T3 kolektyvas su daina Ledinė jūra.
1: Devinta vieta.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O RRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

0: Stebuklą patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle – tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko – ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Paskutinė šios savaitės naujiena priklauso Vaidai Narkevičiūtei, atlikėjai Diamond, kuris savo gyvenimą yra susijusi su Londonu. Visgi pastaruoju metu ją galima vis dažniau išvysti Lietuvos scenose, nuo relakso eterį išgirsti vis daugiau šios atlikėjos naujų kūrinių. Na dabar metas ir dar vienam hitui tapusiam auksiniu mūsų top 15 lentelėje. Daina, kuri gan ilgą laiką laikėsi ant pirmojo top 15 laiptelio, tai grupė 2 ir kūrinys leis pripažinti. Klausytojų pamilta daina, kuri top 15 išsilaikė 10 savaičių.
1: 7 vieta.

Grupė Šeškės šią savaitę savo klausytojams dovanoja naują lietuvišką kūrinį. Jau kitą savaitę už tą naują dainą galėsite balsuoti ir deleguoti ją į mūsų top 15, o kol kas šeštoje vietoje Šeškių daina Man reikia tavęs. Nu, mes keliamės į penktąją poziciją. Milenos kūrinys šią naktį buvo gan arti lyderių trejeto. Praėjusią savaitę mes jį matėme ketvirtoje pozicijoje. Visgi pakilti aukštyn nepavyko. Kūrinys leidžiasi vienu laiteliu žemyn.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaidą. Lidl vertė.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
10: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltų iš Latvijos, į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
11: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
12: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
13: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
15: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
16: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
17: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
18: Ketvirta vieta.

0: Rokas ir Laurynas bei jų nuostabus kūrinys sujaukiai mane ketvirtoje vietoje šią savaitę. O dabar žvilgsnis į tai, kas topėdėjusi prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Aukščiausiai lyderių trejetuką pradėkime nuostabiu duetu. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, be jų jau ne pirmas kartu įrašytas kūrinys. Šį kartą daina vadinasi Diena po dienos. Na ir iš tikrųjų stebėjusi, kodėl ta daina tenais kažkur ties viduriu buvo pakibusi pastarąsias savaitės. Dabar mūsų klausytojai, o taip pat šio dueto gerbėjai susiėmė ir kūrinį pakėlė iki trečiosios pozicijos. Diena po dienos, aukščiausias šią savaitę šuolis į viršų, net šešiais laipteliais aukštyn.
0: Trečia vieta.

0: Natalijos Bunkės daina Norai neišsilaikė. Pirmoje vietoje, pabuvusi ten vos savaitėlę, ką gali žinoti, galbūt greitai į pirmąją poziciją sugrįš. Jeigu Natalijos Bunkės gerbėjai supyks ir už šią dainą skirs rekordinį kiekį balsų, pavyzdžiui, jau kitą savaitę. Visko gali būti, nu o dabar susipažinkime su kitos savaitės pretendentais, o tuomet atskleisiu, kasgi šią savaitę yra pirmoje top 15 vietoje.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundeka Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
2: Susipažinome su kūriniais, už kuriuos balsuoti galėsite jau kitą savaitę. Nu, jeigu jūsų balsų pakaks, dainos turės galimybę patekti į mūsų top 15. Balsuoti kviečiame visos savaitės metu relaxfm.lt svetainėje. O dabar finišo tiesioji kūrinys, kuris šią savaitę atsidūrė pirmojoje vietoje. Ši daina praėjusią savaitę buvo ant antrojo laiptelio, tad aukštai kilti jai nereikėjo, nes kilti tiesiog jau nebebuvo kur. Į pirmąją vietą prisistato grupė 2 ir patruliai ir jų naujai sukurtas gimtas. Bičiuliai, ačiū jums visiems, jog balsuojate, nepamirškite to daryti ir kitą savaitę. Nuo aš Rolandas su jumis atsisveikinu iki pirmadienio vakaro. Iki.
3: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Rusijos dronui smogus sandėliui netoli Kyjivo žuvo mažiausiai 27 žmonės, kilo gaisras ir sprogimų banga. Tuo metu ukrainiečių žiniomis prezidentas Putinas nurodė kariniai vadovybei pasiekti Luhansko ir Donecko sričių administracinės sienas iki šių metų gruodžio 31 dienos. Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovės, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus. Anykščių, Utenos, Kazlų.

Rūdos, Marijampolės apylinkės. Nuo rugsėjo pirmos dienos nebegalios viena seniausių lojalumo kortelių mylimiausia. Programos valdytojai paragino suskupti pasinaudoti sukauptais lojalumo taškais. Mylimiausia buvo viena didžiausių lojalumo programų Lietuvoje. Dar prieš keliarius metus skelbta, kad jie naudojasi daugiau kaip 1 700 000 klientų. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą su Venezuela dėl 65 milijardų barelių šio šalies naftos atsargų perėmimo. Trumpas teigė, kad susitarimas pasiektas bendradarbiaujant su Venezuelos laikinaja prezidente ir privataus sektoriaus įmonėmis. Vilniuje šiandien baigsis pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Finalinės kovos numatomos po pietų. Lietuviai dėl medalių nekovos. Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausio lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. Jie kovojo dėl pasaulio čempionų titulų 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Kiekvienos kategorijos pasaulio čempionui atiteks 1000 eurų. Įėjimas žiūrovams į čempionato varžybas SEB Arenoje nemokamas. Šiandien orai permainingi, lietaus debesys iš vakarinės dalies popietės links per visą šalį. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Šiuo metu temperatūra vakarinėje dalyje yra apie 18, rytinėje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Populiariausių visų laikų dainų Despacito, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. Aš Remigijus pažadu, kad didelių kitų netruks ir ateityje. Sveiki gyvi visi, įsijungę radio stotį Relax FM šį šeštadienį. Toliau tęsiasi paskutinysis vasaros savaitgalis ir jo metu galima apibendrinti prabėgusią vasarėlę, prisiminti tai, ką pavyko pamatyti, ką pavyko nuveikti, kur pavyko nuvažiuoti ir geriausia tai yra daryti su šaune draugų arba giminių kompanija. Linkiu visiems gero šeštadienio, kviečiu jį leisti kartu su mumis.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tave.
8: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
9: Pasiruošk mokslams su maniai su Alesen. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau Alesen.lt.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Įgyja neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Ką tu?
4: Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
9: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
10: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
11: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
12: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
11: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus plaks.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Rusijos dronai smogus sandėliui netoli Kijevo žuvo mažiausiai 27 žmonės. Kilo gaisras ir sprogimų banga. Tuo metu ukrainiečių žiniomis prezidentas Putinas nurodė kariniai vadovybei pasiekti Luhansko ir Donecko sričių administracinės sienas iki šių metų gruodžio 31 dienos. Nuo rugsėjo 1-osios nebegalios viena seniausių lojalumo kortelių mylimiausia. Programos valdytojai paragino suskupti pasinaudoti sukauptais lojalumo taškais. Mylimiausia buvo viena didžiausių lojalumo programų Lietuvoje. Dar prieš keliarius metus kelta, kad jie naudojosi daugiau kaip 1 700 000 klientų. Vilniaus Taikos progimnazija pervadinta filosofo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus miesto taryba. Pavadinimo keitimas buvo pačios progimnazijos iniciatyva, siekiant mokyklai suteikti kryptingesnį identitetą, paremtą humanistinėmis, pilietinėmis ir kritinio mąstymo vertybėmis. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Islandija pateikė paraišką stoti Europos Sąjungą po 2009 metų finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013-aisiais, kai valdžia atėjo euroskeptiška vyriausybė. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. US Open teniso turnyro kvalifikacija nesėkmingai baigė Vilius Gaubas ir nepateko į pagrindinį turnyrą. Lietuvis po beveik 4 valandų kovos 7-6, 6-7, 6-7 pralaimėjo britui Hariui Vendelkenui. Šiandien orai permainingi, lietaus debesis iš vakarinės dalies, popietės slinks per visą šalį. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Šiuo metu temperatūra vakarinėje šalies dalyje apie 17, rytinėje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Ši vasara nepadovanojo mums tokio lygio hito, koks buvo Coco Jumbo. Ši daina 1996 metų vasarą skambėjo ant kiekvieno kampo. 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Su jumis sveikinasi laida Savaitgalio SRT. Joje darbuojasi aš, Remigijus. Iki 6 valandos vakaro mūsų eteryje toks kiek ramesnis laikas, o po to startuos laida Gera proga. Jeigu šį šeštadienį norite kažką pasveikinti, mes jūsų paslaugoms užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten palikite sveikinimo raštelį.
1: Relax FM.

0: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
4: Nežinau.
3: O ekranas?
4: Nežinau.
3: O procesorius?
4: Nežinau.
3: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
8: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
8: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
12: Tėti, aš jau mokykla.
13: Gerai, o Delfi?
12: Delfi lieka.
14: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
15: Radijo stotis Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Rusijos dronui smogus sandėliui netoli Kyjivo žuvo mažiausiai 27 žmonės, kilo gaisras ir sprogimų banga. Tuo metu Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovės, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus – Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Beveik 3 tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais be žinios. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius. Jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Hokonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulą laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Nuo rugsėjo pirmos dienos nebegalios viena seniausių lojalumo kortelių mylimiausia. Programos valdytojai paragino suskupti pasinaudoti sukauptais lojalumo taškais. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Vilniuje šiandien baigsis pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Finalinės kovos numatomos po pietų. Lietuviai dėl medalių nekovos. Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausių lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. Jie kovojo dėl pasaulio čempionų titulų keturiose kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Kiekvienos kategorijos pasaulio čempionui atiteks 1000 eurų. Įėjimas žiūrovams į čempionato varžybas Seb Arenoje nemokamas. Šiandien orai permainingi. Lietaus debesys iš vakarinės dalies popietės links per visą šalį. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis. Temperatūra 10-15, pajūrė iki 18 laipsnių. Rytoj vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

0: Šį ganėtinai vasarišką šeštadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Panašu, kad pirmoji dienos pusė bus graži, o štai jau vakarui atėjus žadamas lietus ir tai nėra pati geriausia naujiena visiems tiems, kurie yra susiruošę į Jessicos Shy koncertą. Jessicos dainos labai dažnai sukasi mūsų eteryje ir čia nieko nuostabaus, tai yra pati ryškiausia šiuo metu lietuviškos populiariosios muzikos žvaigždė ir šis savaitgalis įeis į lietuviškos populiariosios muzikos istoriją. Netrukus pasiklausysime Jessicos ir Igorio Kofo atliekamos dainos Kas kaltas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na, taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
10: Relax FM.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Relax.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: LNK pristato. Rimti reikalai.
7: Pribaigi, pribaigi, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19:30 per LNK.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

6 minutės po 4 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį paskutinį vasaros šeštadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Tikiuosi, kad esate patenkinti tuo, kaip praleidote vasarą ir jums pavyko pailsėti, paatostogauti ir papramogauti. Toliau tęsiasi mūsų muzikinė programa ir joje netrukus savo hitą atliks duetas, kuris egzistavo ganėtinai trumpai. Anatolijus ir Arnas panašu, kad yra labai užsiėmę žmonės ir dueto nebroliai veiklos bent jau šiuo metu nebetėse ir toliau nebevysto. Prisiminkime jų dainą Pasaulio pabaiga.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaidą. Lidl verta.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
9: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
8: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Ne paspaudimai, tai žmonės.

0: ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Relax FM.

Nepaslaptis, kad vasarą laiką mes dažnai leidžiame ganėtinai aktyviai ir tuomet gali visokių bum ajajai nutikti. Linkime, kad šis šeštadienis jums jokių problemų neatneštų ir nesukeltų. Netrukus mūsų eteryje patrulių daina Dėkoju dangau. Tikiuosi, kad šiuo metu jūs išgyvenate labai sėkmingą savo gyvenimo laikotarpį ir jums yra už ką padėkoti dangui.

6 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje prasidėjo paskutinioji tokia šiek tiek ramesnė valanda mūsų eteryje, o lygiai 6 prasidės laida, kurioje vedėjams tikrai reikia paplušėti, reikia šiek tiek paprakaituoti. Ji vadinasi Gera proga ir ten mes su daugybė žmonių pasveikiname su jų šventėmis. Tuo užsiimsime ir šį vakarą tarp 6 ir 8 valandos vakaro.

0: Reklama.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių.
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Reklama.
1: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Relax FM.

0: hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
1: Relax FM.

0: Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Top 15. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. O po to piano pagrosi kladesi. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

Garsios dainos dar širdyje nesu tema. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Aš labai tikiuosi, kad šios dienos varduvininkams, jubiliatams ir vestuvininkams širdyje tikrai nesu tema. Tie žmonės yra šiandien puikiai nusiteikę ir būtent juos mes sveikinsime laidoje, kuri prasidės jau labai greitai. Lygiai 6 startuos laida Gera proga, joje sveikinsime tuos žmonės, kuriems rugpjūčio 29-oji yra ypatinga. Jeigu norite kažką pasveikinti, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten palikite savo sveikinimo žinutę.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 5 minutės po 6 valandos vakaro. Sveiki gyvi visi. Šį šeštadienį įsijungę radio stotį Relax FM. Pirmoji dienos pusė buvo ganėtinai graži, na, o vakarui atėjus žadamas ir lietus. Tikėkimės, kad jis nebus labai stiprus ir nesugadins šio šeštadienio vakaro ir nuotaikos tų žmonių, kurie šiandien yra pasiruošę kažką atšvesti. Tai gali būti gimtadienis, vardadienis, vestuvės, vestuvių metinės. Visomis šiomis progomis mes sveikinsime mūsų klausytojus artimiausias 2 valandas, nes prasideda laida Gera proga. Ir turbūt netemkime į naktį ir pradėkime skaityti jūsų žinutes. Liudininkai norėtų pasveikinti Viktoriją net 2 progom. Šiandien yra jos gimtadienis, o vakar buvo jų su Modestu pirmosios vestuvių metinės. Linkime nepaskęsti gyvenimo rutinoje, džiaugtis net pačiais mažiausiais, gražiais dalykais, daug svajoti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Žmona Sima ir dukra Ula norėtų pasveikinti Mantą su 41-uoju gimtadieniu. Linkime, kad gyvenime niekada netrūktų sveikatos, ramybės, meilės ir tikrų prasmingų akimirkų. Būk laimingas ir mylimas šiandien ir kiekvieną dieną. Sesuo Domilė nori pasveikinti brolį Karolį su gimtadieniu. Pabandysime su juo pakalbėti.
2: Alo.
1: Labą dieną, Karoli.
2: Labą dieną.
1: Jums skambina. Relax FM. Norime su gimtadieniu pasveikinti.
2: Ačiū, malonu.
1: Ar jau susirinko svečiai pažymėti jūsų rimtą progą?
2: Kolegos.
1: Kolegos. Šiandien su kolegomis, ar ne? Tvarkoj. Smagu, kad dirbate tokiame draugiškame kolektyve. Ir kartu švenčiate savo šventes. Karoli, jūs su jūsų gimtadieniu nori pasveikinti sesuo Domilę su draugu bei visa šeimyną.
2: Oi, labai ačiū.
1: Karoli, pasiklausykite. Brangus broli, su gimtadieniu. Tikiuosi, kad šiais metais bus tiek pat įspūdingų akimirkų, kiek tu jau jų sukūrei. Tu esi nuostabus žmogus, kuris niekada neatsitrauks nuo sunkumų ir visada rems tuos, kurie tave myli. Švesk šiandien ir mėgaukis gyvenimu. Linkiu, kad šie metai būtų kupini drąsių idėjų, puikios sveikatos ir užtikrintų pergalių. Dar kartą sveikinu tave su švente. Štai tokie palinkėjimai jums krieja. Alo, ar girdite?
2: Alo.
1: Karoli, ar girdite?
2: Girdime.
1: Štai tokie palinkėjimai jums nuskriejo radio bangomis šį šeštadienio vakarą. Mes linkime jums geros nuotaikos ir smagios šventės.
2: Ačiū.
1: Linkėjimai kolegoms.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Natalijos Bunkės dainos Norai, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Net nebejoju, kad šios dienos jubiliatams ir kitiems kažką švenčiantiems bus linkima, kad jų norai ir svajonės išsipildytų. Toliau tęsėme sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga ir joje žavių damų kolektyvas. Tai yra Edita, Diana, Erika ir Deimantė. Sveikina brangę kolegę Editą su gimtadieniu. Linkime sveikatos ir kad norai išsipildytų. Labai šaunus ir pareigingas anūkas Dominikas nori pasveikinti močiutę su gimtadieniu. Jos vardas yra Dangerūta, labai retas ir gražus, ir anūkas Dominikas jai linki daug laimės, sveikatos ir džiaugsmo. Mūsų klausytoja Svetlana nori pasveikinti brangiausią ir mylimiausią žmogų mamą Danutę su garbingu 80-uoju jubiliejumi. Tu esi mano nuostabiausias stebuklas, sveikinu tave su tavo švente, linkiu džiaugsmo, laimės ir dar daug ilgų ir gražių metų. Draugas Donatas ir jo žmona Gabija nori Justą pasveikinti su gimtadieniu. Tikroji diena buvo vakar, bet šventinis pokylis organizuojamas yra šiandien.
1: Alio.
0: Labą dieną, Justai.
1: Sveiki.
0: Kaip sekasi gimtadienį švęsti?
1: Gerai.
0: To teiraujasi. Relax FM. Skambiname jums iš sveikinimų laidos Gera proga. Norime su jūsų švente pasveikinti ir mus tai padaryti paprašė jūsų draugas Donatas ir jo žmona Gabija.
1: Labai malonu.
0: Galbūt tarp svečių kažkur?
1: Taip.
0: Atvykę yra labai smagu, tad išklausykite, ko jie jums linki gimtadienio proga, net nebejoju, kad tų palinkėjimų ir sveikinimų vakarėliui įsibėgėjus bus ir daugiau. Linkime daug laimės, sveikatos, sėkmės, nepamirštamų nuotykių ir kad gyvenime netrūktų gerų žmonių bei gražių akimirkų. Tegul visi tavo planai ir svajonės po truputį tampa realybę, o kiekviena diena atneša kuo daugiau priežasčių šypsotis. Sveikiname tave su tavo švente ir siunčiame tau pačius nuoširdžiausius linkėjimus.
1: Aš jiems labai.
0: Ar Donatas ir Gabija yra tie žmonės, kurie dažniausiai užveda vakarėlį, daugiausiai šoka, daugiausiai dainuoja?
1: Būna.
0: Būna ir taip, ar ne? Tai be jų balius nebalius. Tai perduokite jiems linkėjimus, o jums jūs tai linkime gražios šventės, geros nuotaikos ir dar kartą sveikiname su gimtadieniu.
1: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18:26 šiuo metu Lietuvoje beveik įpusėjo pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje toliau skaitome jūsų žinutes, ačiū už jas. Ir pirmoji eilėje yra žinutė nuo Vyto. Jis nori pasveikinti Angelę su garbiu jubiliejumi. Sveikiname jūsų šventę, linkime ilgų gyvenimo metų, laimės, sveikatos ir kad nieko jums netrūktų. Būkite laiminga ir sveika. Kaimynas Deividas su šeima nori pasveikinti savo gerą kaimyną, kurio vardo neparašė su gimtadieniu. Jubilėjaus proga sveikatos laimės pinigų nelinkėsim, nes ir taip tu viską turi. Būk laimingas ir tegul šio vakaro šventė pavyksta. Agnė ir Gintas šio vakaro laidoje nori pasveikinti Tomą su gimtadieniu. Bet Tomai, sveikiname tave su tavo švente. Linkime daug sveikatos, laimės, meilės, sėkmės ir gražių akimirkų su šeima. Tegul gyvenime netrūksta gerų žmonių, smagių nuotykių ir priežasčių šypsotis. Sveikiname tave su gimtadieniu.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šį šeštadienio vakarą jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Labai gaila, bet sostinėje prasidėjo stiprus lietus ir tai nėra gera naujiena visiems tiems, kas jau po truputėlį juda į Jessicos Shy koncertą, bet lietuviai prie tokių orų jau yra pripratę, turi tam reikalui tinkančius drabužius ir ko gero daugeliui jų lietus didesnių problemų nesukels. Toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga ir joje Rasa nori nustebinti savo buvusią bendradarbę ir labai gerą draugę Virginiją. Nori ją pasveikinti su 52-ųjų gimtadieniu. Nuoširdžiausiai sveikinimai gimtadienio proga. Linkiu sveikatos, vidinės ramybės, lengvumo širdyje ir svajonių, kurios pildosi pačiu gražiausiu būdu. Agnė sveikina Neringą su gimtadieniu. Negaliu sudalyvauti tavo šventėje, bet tikrai tau noriu palinkėti štai tokių dalykų. Sveikinu tave su tavo diena. Žydėk, spindėk ir užkresk visus kitus savo džiaugsmu ir šiluma. Labai labai tave myliu.
1: Relax FM.

0: Vos 9 minutės lieka iki 7 valandos vakaro, prie pabaigos priartėjo pirmoji sveikinimų laidos gera proga valanda ir čia dar kelios jūsų žinutės. Pirmoji eilėje žinutė nuo Kestučio. Noriu pasveikinti draugę Irtą su 50-uoju gimtadieniu. Linkiu laimės, sveikatėlės, gražaus gimtadienio ir nepamirštamų akimirkų kartu su draugais. Tave su gimtadieniu sveikina Kestutis ir visi tave mylintis artimieji. Artūras sveikina mylimą seserį su 41-uoju gimtadieniu. Prie sveikinimų prisideda broliai, sesuo ir tėveliai. Deja, neparašytas tos moters vardas, bet jai linkima daug džiaugsmo, laimės ir visų svajonių įsipildymo. Brigita ir Renatas nori pasveikinti savo draugą Vytarą su gimimo diena. Linkia jam džiaugsmo, laimės ir gražios gimtadienio šventės.
1: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 6 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus ir laiką leidžiate klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Prasidėjo antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda ir joje mes norėtume pasveikinti ponę Viliją su gimtadieniu. Ja su jos švente nori pasveikinti mylintis vyras. Alo.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Vilija.
1: Alo.
0: Labas vakaras. Ar girdite mane? Deja, nepavyko su ponia Vilija pakalbėti. Jai yra skiriami labai gražūs sveikinimai. Jie skamba štai taip. Tu atėjai kadais į šitą žemę, kas vakarą lydėti saulę ir kas rytą susitikti su aušra. Tu atėjai ieškoti ir ilgėtis, mylėti ir džiaugtis, ne vieną kartą suklysti ir vėl atrast save. Štai šios gražius žodžius ponia Vilijai siunčia jos vyras Romas, net nebejoju, kad ši graži pora šiandien puikiai praleis laiką ir gražiai atšves savo ypatingą vakarą.

0: Reklama.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalynei. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
0: Relax FM.

0: 19:23 šiuo metu Lietuvoje, čia radijos stotis Relax FM, toliau tęsime sveikinimų laidą Gera proga. Ponia Virginija šiandien švenčia savo gimtadienį ir ją tą progą nori pasveikinti draugė Rasa.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Ar Virginijai paskambinau?
1: Taip.
0: Sveiki, mano vardas Remigijus, skambinu jums iš... Radio stoties Relax FM. Žinome, kad jums šiandien yra šventinė diena, deja Virginija taip pat padėjo ragelį, nelemta šiandien man pakalbėti su mūsų klausytojais. Miela Virginija, linkiu tau daug sveikatos, laimės, gražių akimirkų, šypsenų ir kad gyvenime niekada netrūktų priežasčių juoktis ir džiaugtis. Sveikinu tave su gimtadieniu. Štai tokie buvo Rasos palinkėjimai, kurių deja nepavyko perduoti.

0: Lygiai pusė aštuonių šiuo metu Lietuvoje įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos gera proga valanda. Džiugu, kad šį šeštadienį esate kartu su mumis. Ignas šio vakaro laidoje nori pasveikinti mylimą tėtį Justą su gimtadieniu. Linki jam džiaugsmo, sveikatos, daug nuotykių ir kad gyvenime netrūktų nuostabių akimirkų. Ponia Ingrida šiandien švenčia savo gimtadienį ir tą progą ją nori pasveikinti dukra Liveta ir žentas Rolandas.
1: Alo.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Ar Ingridai paskambinau?
1: Nu taip.
0: Sveiki, jums skambina radijo stotis Relax FM. Mes norime jūsų gimtadienį pasveikinti.
1: Nu labai ačiū.
0: Ar yra suplanuotas koks pobūvis šiandien?
1: Tikrai ne.
0: Tai lauksite jubiliejus, ar ne? Šiemet praleisite balių?
1: Ne, nelauksiu.
0: Nelauksite? Na, Ingrida, vis tiek ateis. Tai reikia kažkaip pozityviai į visą šitą reikalą žiūrėti. Jūs, Ingrida, sveikina dukra Liveta ir žentas Rolandas su jūsų gimtadieniu.
1: Nu, ačiū labai jiem.
0: Pasiklausykite, ko jie jums linki. Linkiu tau begalės gražių akimirkų, stiprios sveikatos, daug šypsenų ir ramybės širdyje. Tegul kiekviena diena būna kupina meilės, jaukumo ir žmonių, kurie tave nuo širdžiai myli. Ačiū tau už tavo rūpestį, šilumą, meilę ir už tai, kad visada esi šalia. Tegul įsipildo slapčiausios svajonės, o gyvenime netrūksta priežasčių šypsotis. Labai tave myliu ir linkiu, kad šie metai būtų patys gražiausi.
1: Nu, labai, labai ačiū vaikam.
0: Na, manau, kad jie vis tiek, laukėt, nelaukėt, jūs to gimtadienio atvažiuos, dar pasveikins, dar gėlių įteiks, dar kokią dovaną pridės ir vis dėlto tos užstalės nepavyks išvengti.
1: Tai turbūt.
0: Ingrida, linkime jums gražaus vakaro, geros nuotaikos ir būkite laiminga.
1: Ačiū jums labai.
0: Sėkmės.
1: Ir vaikams ačiū viso.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta. Pirma vieta.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 20 minučių lieka iki 20 valandos. Po truputėlį prie pabaigos juda šio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Ir dar vieną žmogų norime pasveikinti su gimtadieniu. Nežinau, ar tai vyras, ar tai moteris. Modestas gali būti vyriškas vardas, Modesta gali būti moteriškas vardas. Bet kuriuo atveju tą žmogų su gimtadieniu sveikina apvalaus stalo riteriai. Linkime, kad gyvenimas būtų kaip geras radio hitas. Kuo daugiau geros nuotaikos, smagių netikėtumų. Tegul kiekviena diena būna kupina juoko, meilės ir gražių akimirkų, taip pat ir išsipildančių norų. O šiandien linkime garsiai švęsti, skaniai tortą valgyti ir mėgautis savo dieną. Sveikiname su gimtadieniu.

0: Visi šios dienos varduvininkai, jubiliatai ir vestuvininkai yra tikrai verti milijono, verti pačių gražiausių sveikinimų, palinkėjimų ir net nebejoju, kad užėjęs lietus, tų švenčių, kurios šiuo metu vyksta, nesugadins, nesugadinsis ir Jessicos Shy koncerto, į kurį jau dabar lėkiu. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime laidoje geriausia diena. Tad iki rytojaus ryto.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta. Pirma vieta. Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Noriu

0: pirma vieta.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Pirmasis filmas Scary Movie pasirodė dar 2000 metais ir tapo nemenku hitu, kuriame daugiausiai paaugliai galėjo pakrizenti iš nešvankių juokelių. O legendinį WhatsApp naudojo visi, kas netingėjo. Ir štai 2026 metais pasirodė jau šeštasis filmas iš šios serijos ir jis vėl susilaukė didelės sėkmės ir finansiškai buvo labai pelningas. Priminsime, kad tai parodijų filmas su siaubo elementais ir pagrindinis šio filmo personažas jau yra tapęs vienu populiariausių Halloween'o herojumi. Naujausiame filme jo kūrėjai dviračio neišradinėja ir laikosi tos pačios sėkmingos formulės. Šaiposi iš populiarių filmų ir tuo pačiu aptarė kai kurias politinės ir visuomeninės aktualijas. Filmo sėkmę ko gero reikėtų aiškinti tuo, kad į šį projektą po 25 metų pertraukos sugrįžo Vajansų šeiminėlė. Jie buvo susipykę su filmo prodiuseriais ir nuo šios frančizės buvo nutolę. Būtent jie yra šio filmo varikliukas ir varomoji jėga. Panašu, kad šis projektas bus tęsiamas, nes Holivude niekas nekerta vištų, kurios deda auksinius kiaušinius.

0: kalbam apie kiną.
1: Per savo jau kelis dešimtmečius trunkančią karjerą legendinis režisierius Stevenas Spielbergas yra pastatęs 35 filmus. Paskutinieji nebuvo labai sėkmingi ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jo darbą, kuriame jis vėl demonstruoja labai gerą formą. Filmas vadinasi Disclosure Day ir šiame filme Spielbergas imasi temos, kuri kine jau buvo ne kartą nagrinėta. Yra gausybė pačių įvairiausių teorijų apie tai, kad vyriausybės daug dalykų nuo mūsų slepia ir viena didžiausių paslapčių yra ta, kad Žemėje tikrai lankėsi ateiviai ir informacija apie tai nuo paprastų piliečių yra slepiama. Spielbergas šią temą šiek tiek išplėtoja ir čia įtraukia didžiulę ir galingą korporaciją, kuri bendradarbiauja su kariuomene ir bando panaudoti ateivių technologijas saviems tikslams. Bet atsiranda grupelė žmonių, kurių ši situacija netenkina ir jie ruošiasi visas šias paslaptis paviešinti. Įdomu tai, kad šiame filme, kurio veiksmas vyksta Amerikoje, beveik visus pagrindinius vaidmenis atlieka britų aktoriai. Ir vieną geriausių savo vaidmenų čia sukūrė žavioji Emily Blunt, kuriai šiame filme teko kalbėti rusiškai ir korejietiškai, tad repetuoti ir ruoštis teko tikrai nemažai. Pažiūrėkite šį filmą, jei domitės įvairiomis sąmokslo teorijomis ir tikite tuo, kad tik viešumas gali jas